Es el Kunko Style Super Martino Keber. Corbeta dolceline. The word, traitor, the word. Chi è manus e pedes e composta e super martino keber. Corbeta dolceline. E tan quam fumus, sicut et vidit et amabit. Quoci tantum locum obtinere. Corbita dulcerine, lodus meluzza martina amplius, et ascendit in coelum, sic sine gloria, sic sine gloria, sic sine gloria. Corbita dulcerine. Dulce vino. Tanto date e haec santa de paradisus et pontus catra, et et inebant illumne is ipsas et ianta ed et, cucurbita dulce vino. Iu venus vivas costitus ten nostra, quod amor in vila, num qui non occidit veneu, cui anunt, sicut et nobis, vocat iam anima te federet, benedictione qui opus diu clarus dies mantis pugna habetit modum ut feratur liberum ut feratum liberum non diavoli omnicorum, non diavoli esse omnicorum, non diavoli esse omnicorum. Postremo meos amicus, sit nobis in speculis sunt, nos ergo legere, quam concremo, satis tempore vivant, putrisque, quod bonis.